0: 转地站。
1: 雨爸妈，比今天我们有空带你们去跟你看望你们两个人。
0: 我
1: 们准备刚好有跟苏瑶去欢迎旅社，旅社都向我们。芳芳，
0: 我们那位苏伟卡到北港那里给你娘帮你。
1: 待会儿在七一年前想去拜一下你们，让你们保佑我们旅上平平安安。
0: 请说，没听到。
1: 50年哟，
0: 哎呦，
1: 结婚那准备趁这个时候哟，管大厂娘给你，我们让印尼去玩一下，一方面要庆祝我们50年的结婚纪念日哟，那另一方面我带你到彩民，我亲戚家里，顺便的落奥马穆迪马浪，奥马库迪巴苏兰，看看谁的家比较漂亮。
0: Iyoi potoi Malang, Malang langsung embe Pasuruan lebih gede ya. Lawu menyarono iku njalu cempi lho, tamu gelem apa lho. Wong njur tuku barang oleh-oleh ya.
1: Oh iya.
0: Mbak itu mesti ya kita menang.
1: Hmm. Ini tuh xiao yi shi, kei lah. Cai Ming ye en ai women de zili de semo xiang gu a, zhe xie gu lei a ni.可以。Oh yeah, hello.
2: Hello.
1: Yeah.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Yeah. Tak pikir yeah, sudah hampir umur 80 ya, cuy Ipan cuy. Mau perlu beli apa, Ming?
3: Iki anu lho, nek cilan wae gak repot tetep iku ae
1: tetep
3: papa ini. Miswa.
1: Oh, stoyan miswa. Aduh. Nek
3: miswane jenjo koyo ana sampe wetu bengi bilang nek jowo jamu kan teko aku tetep limo to.
1: Oh iya, tak lek sak dus ya Isa ya, sak dus.
3: Bung. Jusin.
1: Oh,
3: jusin.
1: Iya. Iya, nanti tak cari.
3: Ayu, ya.
1: Ada.
3: Enggak memin dulu deh. Gantian sih lo, ono cukup ada masa kaki itu lo. Taruhkan ke jurusin
1: dulu. Ini gak lo dulu apa? Ini ayo weh. Gue. Cek yang tu jin lo.
0: Kan gue yang gue bisa nak.
1: 稍微大一点，帮盐不？
4: 对他要
1: 无盐，
4: 无盐。
1: 对，小心啊！干脆我们先点。
5: 还有剪刀，你看，他还有一把小剪刀。
1: 对，干脆我们先点。
5: 还有吃字。
1: 阿边那朋友，就这个，就买这个。跟着那个，你要不要？

0: 西，跟这一次那样毅力哦，那虽然是几个小时哦，给了我们一零一零一零欧嘛，比赛达到有位差不多完成哦，跟我们哦，
1: 你有，这阿比啊，跟彭卡，嗯。
2: Yo, sik. Eleh enggak? Kau sui ono taman siswa?
1: Apa taman siswa?
2: Oh, karo, bukan, bukan.
3: Iki masih sekolah ale zaman dulu.
2: Iki yo kuno iki lho, kau sui.
1: Kok gak podo yo?
2: Iku pintu e delok.
1: Pintu e gak podo
2: yo. Pintu e zaman Londo. Gak ini dek sini. Sing tadi itu SMA wis di edel-edel iku.
3: Kita taman siswa kan dari zaman Belanda
2: iki. Iya, aku dulu sekolah di sini. Nyebrang.
1: 这是我小学的所有读书的地方。有时候唱歌啊，有时候什么演讲啊。
4: 干没落演讲？
1: 有。嗯。
4: 哎，参加过演讲哎。哇哎。
1: 看书了。
4: 还厉害啊。
1: 就原来是李当嘛。
4: 哦，是李当啊。嗯。还记得同桌吗？
1: 我忘记了，人在不在还不知道。
4: 在阿美清，我们刘玲玲要回国的时候，照这个相，是我爸爸、我妈妈、我姐姐，就是我

0: 那这个是米花，是这边现在这个米花跟米香这个姐妹。
1: 米香大姐。
2: 是呀。
0: 这个才名小师傅
3: 哎，里面的
0: 我舅舅抱的这个是立斋那个大老板，那个立斋这我这一边回国，这一边都没有回国。
4: 也加上多多这个。
5: 这种独特的传统礼金手法是中华民族文化的瑰宝，如今备受海内外中华儿女的推崇，走出国门，风靡世界。礼金手法的治疗原理和作用。手法既通过外力直接作用于损伤部位，
0: 他可能坐车一直坐车哦，这样坐车，可能是这样，可能也累了。一个要麻烦了，一个阶梯。哎呀，拉力是啊，拉力。你爱做，安努个古鲁西啊？
6: 是呀，
0: 安努的。
2: 古拉。
0: 哦，爸爸。哎呀，你。
6: 哦，对的。
0: 哎呀，
6: 健康。
0: 我可不跟走。ada deh, timing itu, kaki ini kurang kuat, jalan di naik ini ya, naik itu,
6: iya.
0: Iya. Oh, tak sih siapa nak tu, 很好啊，在市区。
6: 收工。
0: 放下了吧你。
6: 我放下。
0: 放下。
6: 看这个就不是太难。
1: Bilang ke orangnya.
0: Oh ya.
1: Sudah.
0: Sudah. Oh ya, terima kasih.
1: Sudah ada ya.
6: Ji dong dok kuat, tiap saya ya.
0: Ji dong dok kuat, tiap saya. Sekarang saya mau tolong pinjam bangku, boleh?
7: Boleh.
0: Ya. Bangku satu, tak tinggal foto. Dulu masih kecil sekolah sini. Sekarang sudah tua. Bangku aja. Bangku. Ya kursi. Ya kursi. Tidak apa-apa.Ya, kamu sekolah berapa tingginya?
8: Kelas 10.
0: Oh, kelas 10. Oh.
7: Tahun ini.
0: Iya, iya. Terima kasih ya.
8: Iya.
0: Nanti kan. Bisa lihat no tempo yo. Misang pulapo, kan ada lapang bisa lihat no tempo.
9: Aku kepingin belok kita orang anu main bal-balan.
0: Kurang mari ya lah. Kok kari wa menong lorong ini kok ndak ada.
9: Tiang udah jam.
0: Kana uang e. Dulu mama kan papa yo pai ni ni ho hai zang o. Yo wo men liang ge tu tong yi. Bu gua bu bu shi suo xin yang de wen ti. Jiu suo
6: men wei shen me shang yao hai zang啊
0: 台山干净啊，不要再讨论了，你也不要想不开。

0: 哎呀，先改裤，改了。
1: 嗯，改了。改了
2: Kelenteng itu sih ngarepe ana cekno tak dongakno sikil mundang waras.